0: Madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Kita semua sama Malaysia.
2: Mulakan harimu dengan doa dan senyuman bersama Geng Rentak Pagi.
3: 7 hingga 11 pagi.
4: Awal.
5: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
4: Tawa. Tawa FM, radio pilihan anda.

bersama dengan Rosie dan juga Bruno Mars dan lagunya APT 8.55 minit pagi waktu ini. Terima kasih yang terus setia bersama-sama N menerusi rentak pagi kita. Okey, N kata tadi nak kongsikan iaitu satu berita baik lah ya. 10 GB data internet percuma sempena Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia ini. Ini satu berita baiklah untuk warga Malaysia ya, yang mana sempena sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026. Rakyat Malaysia yang layak bakal menerima 10 GB data internet percuma menerusi insentif rebate rahmah ya. Dan inisiatif berkenaan diumumkan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil dan juga dilaksanakan dengan kerjasama 5 syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi lah. Okey, dan juga menerusi inisiatif tersebut, pengguna perkhidmatan prabayar dan pasca bayar dalam kalangan warga Malaysia yang layak akan menikmati keseluruhan 10 GB data internet percuma. Dan untuk pembahagiannya, 5 GB data percuma pada Hari Kebangsaan iaitu 31 Ogos 2026 dan 5 GB lagi data percuma pada Hari Malaysia 16 September 2026. Bagaimanapun, kaedah serta tempoh untuk menebus data internet percuma berkenaan akan diperincikan oleh setiap syarikat telekomunikasi. Jadi boleh cek sendirilah ya di laman web rasmi syarikat telekomunikasi anda yang anda gunakan sekarang. Dan pengguna juga perlu tertakluk pada terma dan syarat yang ditetapkan oleh penyedia perkhidmatan masing-masing. Menurut Fahmi, maklumat lanjut berkaitan cara mendapatkan data internet percuma itu akan diumumkan oleh syarikat telekomunikasi yang terlibat. Dan juga beliau memaklumkan bahawa soalan lazim berkaitan inisiatif tersebut akan dimuat naik di laman sesawang Kementerian Komunikasi dalam tempoh terdekat. Jadi boleh terus ke Facebook ataupun laman sesawang Kementerian Komunikasi ya untuk maklumat lanjut dan juga untuk soalan lazimlah berkaitan dengan inisiatif tersebut. Jadi pengguna disarankan untuk menunggu pengumuman rasmi daripada syarikat telekomunikasi masing-masing bagi mengetahui cara dan juga tempoh penebusan. Jadi itulah ya satu berita baiklah dengan pemberian 10 GB dan data internet percuma ni, rakyat Malaysia bukan saja dapat menikmati sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, malah boleh menggunakan kemudahan internet tambahan tersebut untuk berkomunikasi, mendapatkan maklumat serta mengikuti pelbagai aktiviti dan program sempena bulan kemerdekaan. Itu satu berita baiklah untuk rakyat Malaysia ya. Internet percuma sempena Hari Malaysia, Hari Merdeka dan juga Hari Malaysia. Tapi untuk mereka yang layak sahajalah ya.

0: Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi. Nilai tajaan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 meningkat 118% kepada 48.63 juta ringgit setakat ini berbanding 22.3 juta ringgit tahun lalu. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata jumlah itu merangkumi 2.7 juta ringgit dalam bentuk tunai dan 45.93 juta ringgit dalam bentuk barangan serta perkhidmatan.
1: Kementerian Komunikasi sudah pun melaksanakan libat urus dengan lebih 350 organisasi. 139 rakan strategik telah menyatakan persetujuan untuk menyumbang bagi menjayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 sama ada dalam bentuk wang tunai, barangan maupun perkhidmatan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Fahmi memberitahu kerajaan bersama 5 syarikat telekomunikasi menawarkan 10GB data percuma kepada warga negara Malaysia yang layak. Beliau berkata inisiatif dilaksana dengan kerjasama strategik CelcomDigi, Maxis, TM, U-Mobile dan Yes. Katanya 5GB data diberikan pada 31 Ogos ini, manakala 5GB lagi pada 16 September menerusi insentif Rebat Rahma. Lebih 58 juta ringgit nilai jualan langsung dijangka dicapai menerusi penganjuran Maha 2026. Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Sri Isham Ishak berkata jumlah berkenaan disokong sasaran kehadiran 4 juta pengunjung sepanjang penganjuran.
2: Kita menjadikan Maha ini sebagai satu platform perdagangan. Bukan saja dari segi pertanian tersebut, kita nak lihat dari segi pembangunan ekonomi, balik kepada pembangunan ekonomi dan juga sosial, di mana platform perdagangan ini bukan saja untuk petani tetapi kepada usahawan, pelabur-pelabur, untuk kita pertemukan mereka di platform ini, di mana kita nak bawa pembeli, pelabur-pelabur dan juga pemain logistik bersama-sama untuk kita ciptakan nilai-nilai peluang perniagaan.
0: Potensi pelaburan sebanyak 8 bilion ringgit telah disasarkan menerusi pemeteraian memorandum persefahaman MOU dan memorandum perjanjian MOA. Maha 2024 lalu merekodkan nilai jualan lebih 48 juta ringgit dan pelaburan 7

0: 2 bilion ringgit menerusi kira-kira 81 MOU yang dimeterai. Dalam perkembangan sama, Dato' Sri Siam memberitahu MAHA 2026 berjaya menarik penyertaan lebih 2,000 pempamer dari dalam dan luar negara dan tampil dengan pelbagai tarikan baru kepada pengunjung. Antaranya Agro Safari, Floating Market, Kiddies Wonderland dan Laman Smart Farming. Katanya pengunjung berpeluang melihat sendiri penggunaan teknologi moden dalam sektor pertanian menerusi pelbagai aktiviti interaktif. MAHA 2026 berlangsung dari 28 Ogos hingga 6 September di Maib, Serdang. Ekosistem kewangan sosial Islam perlu berfungsi sebagai kuasa ketiga yang melangkaui pendekatan mekanisme bantuan kepada golongan yang memerlukan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, ia berpotensi besar sebagai alat pemerkasaan pertumbuhan dan perjalanan ekonomi negara melalui kerjasama pelbagai pihak.
1: Dengan kerjasama di antara agensi, kerajaan, universiti dan juga pihak swasta, kita akan meneroka peluang kerjasama dan juga inovasi daya cipta yang baru untuk memperkukuhkan lagi dan mengarus perdanakan Islamic Social Finance supaya ianya menjadi sama seperti mana segmen yang lain diarus perdanakan di Malaysia dan barangkali kita boleh bawa ke peringkat serantau dan juga dunia.
0: Tambah Dr. Zulkifli, Jabatan Zakat, Wakaf dan Haji kini bertindak sebagai peneraju dalam usaha untuk memperkemas tadbir urus dan profesionalisme dalam kalangan NGO Islam dengan memberi bimbingan serta latihan yang komprehensif. Panel pengampunan yang membolehkan bekas anggota tentera mendapatkan semula pengiktirafan sebagai veteran ATM kembali beroperasi selepas ditangguhkan sejak 2024. Panel itu akan menilai semula kes bekas anggota yang sebelum ini tidak layak mendapat pengiktirafan berkenaan. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Datuk Semaun Marjuki berkata, antara yang dipertimbangkan ialah mereka yang ditamatkan perkhidmatan atas kesalahan tertentu.
2: Mereka ni senang cerita yang terlibat dalam dipentingkan bawah kes mahkamah tentera dan sebagainya. Itu memang sukar untuk ditiraf. Kalau sekarang kes ringan itu dia tidak terkait dengan mereka ini. Kan? Jadi yang mereka yang terkait yang bekas tentera ni yang diberhentikan atau dibesarkan yang terlibat dengan kes-kes tata tertib disiplin dan sebagainya.
0: Datuk Semaun Marjuki. Immigration menghentikan serta-merta pengeluaran pasport Malaysia antarabangsa dalam tempoh sah laku melebihi 10 tahun. Susulan masalah dihadapi beberapa pemegang pasport ketika daftar masuk dengan syarikat penerbangan di luar negara. Ketua Pengarah Immigration, Dato' Zakaria Syaban berkata, pemegang pasport berkenaan akan diberikan keutamaan dalam urusan penggantian pasport. Maka surat pemberitahuan akan dikeluarkan kepada semua syarikat penerbangan bagi membantu pengembara Malaysia yang terjejas di luar negara. Berita seterusnya, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas Perdana Menteri China Zhu Rongji yang meninggal dunia pada usia 97 tahun. Beliau menyifatkan Zhu sebagai antara tokoh penting yang membentuk transformasi ekonomi China dan seorang sahabat yang baik. Menerusi hantaran di Facebook, Perdana Menteri berkata pada 1990-an, beliau dan Zhu bekerjasama untuk memperkukuh hubungan ekonomi dan kewangan antara Malaysia dengan China dan sebahagian besar usaha yang mereka bina pada era itu terus menjadi teras kepada hubungan dua hala hingga kini. Tokoh yang terkenal dengan gaya kepimpinan tegas dan lantang itu memegang jawatan Perdana Menteri China dari 1998 hingga awal 2003. Zhou diiktiraf secara meluas atas pembaharuan berorientasikan pasaran yang besar, menstruktur semula perusahaan milik kerajaan dan menerajui penyertaan negara itu ke dalam pertubuhan perdagangan dunia. Zhou telah dikenang kerana keberaniannya mengkritik salah laku rasuah, kelemahan sistem kewangan dan ketirisan pentadbiran. Indonesia berhasrat membangunkan kemudahan kilang magnet kekal menggunakan unsur nadir bumi REE. Pengeluaran disasarkan bermula menjelang 2028. Ketua Pegawai Teknologi dan Antara Sigit Puji Santosa berkata kilang itu akan dibangunkan sebagai antara usaha mewujudkan satu industri yang menjadi cabang daripada pemprosesan nadir bumi kepada pengeluaran kenderaan elektrik EV. Usaha pembangunan nadir bumi itu juga merangkumi sektor pertahanan termasuk keduli perisai, radar dan sensor. Susulan gempa bumi bermagnitud 7.4 di Colombia, bantuan kemanusiaan bernilai 2.1 juta euro disediakan Kesatuan Eropah EU untuk membantu pihak paling terjejas. Menurut Presiden Pesuruh Jaya Eropah Ursula von der Leyen, dana bantuan itu melibatkan antaranya barangan kesihatan, bekalan air bersih dan makanan. Beralih ke sukan bola sepak, pemain tengah Johor Darul Takzim JDT Muhammad Afiq Fazail dinobatkan sebagai pemain paling bernilai MVP Liga Malaysia bagi musim 2025-2026. Beliau telah diiktiraf sebagai pemain tengah terbaik. JDT telah menguasai 7 daripada 15 kategori utama dipertandingkan kali ini. Selain anugerah MVP dimenangi Muhammad Afiq, Ahmad Shihan Hazmi mempertahankan gelaran penjaga gol terbaik. Bekson Da Silva pemain import terbaik, pengendali JDT Cisco Munoz jurulatih terbaik. Selain itu JDT juga dinobatkan gelaran pasukan terbaik, manakala Boys of Streets dijulang sebagai penyokong terbaik. Bekas legenda Spanyol dan Barcelona, Javi Hernandez dilantik sebagai ketua jurulatih Belanda baru dengan kontrak sehingga 2030. Menurut Persekutuan Bola Sepak Belanda, bekas ketua jurulatih Barcelona itu menggantikan Ronald Koeman. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nilai tajaan HKHM 2026 cecah 48.63 juta ringgit. Maha 2026 tarik 2,000 pempamer tampil pelbagai tarikan baharu. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ucapan salam bulan kemerdekaan buat DJ Tua FM, kru Tua FM, keluarga, sahabat, saudara yang mengenali diri ni. Semoga bulan kemerdekaan sejak 1957 hingga kini terus kita sama-sama pelihara, beri kerjasama kepada pihak berkaitan demi keharmonian, kesejahteraan dan keamanan negara kita Malaysia. Khasnya, terima kasih. Okey, daripada Mami Jun, selamat bertugas DJN. Terima kasih. Antara kiriman daripada rakan-rakan kita dan juga respon daripada rakan di Facebook dan juga WhatsApp Tawau FM. Baik, kita teruskan lagi hiburan sebelum kita melangkah masuk di jam yang terakhir di Rentak Pagi. Lagu bersama dengan Daddy Yankee dan Katy Perry, Con Calma.

Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema merapatkan jurang, meningkatkan mutu, meraih kejayaan bersama. Ia termasuk meningkatkan penguasaan dui bahasa bagi memperkasakan penggunaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris di peringkat sekolah, termasuk pendedahan nilai kurikulum secara berperingkat.

Bersama kita terapkan semangat perpaduan kebangsaan berlandaskan 5 prinsip rukun negara demi kesejahteraan bersama.

0: Jerebu, satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

Okey, selamat jumpa lupa College Syarikat Tingkatan 6 Tawa akan menggunakan majlis sana apresiasi College Syarikat Tingkatan 6 Universiti Tawa bagi kali ke 10 akan berlangsung 12 September ini di Dewan Masyarakat Tawa, melibatkan kira-kira 430 orang pelajar kali ini.

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM.

0: Malaysia APIMS, Samarahan merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Serian 182, Kuching 176, Seriki dan Seri Aman 158, manakala Mukah dan Sibu masing-masing mencatat bacaan 152. Di Semenanjung, empat kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia 154 dan Shah Alam 101 di Selangor, selain Kuala Lumpur 131 dan Putrajaya 104. Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara. Usaha Israel menyingkirkan Palestin daripada agenda dunia tidak akan berjaya. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menegaskan perjuangan rakyat Palestin akan terus mendapat sokongan masyarakat antarabangsa meskipun rantau itu berdepan konflik baharu. Erdogan turut memaklumkan Turki akan terus memperjuangkan penubuhan sebuah negara Palestin. Beliau berkata demikian pada sidang media bersama Presiden Palestin Mahmud Abbas di Ankara semalam. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO memberi amaran usaha Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengubah dasar vaksinasi kanak-kanak bertentangan dengan bukti saintifik. Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus berkata, bukti saintifik jelas menunjukkan vaksin termasuk vaksin campak, beguk dan rubella selamat dan tidak menyebabkan autisma. Dasar vaksinasi perlu berasaskan penelitian saintifik yang ketat dan telus, bukannya dipengaruhi kepentingan politik. Perkembangan gempa bumi di Colombia, sekurang-kurangnya 3,494 orang cedera, manakala 496 lagi masih hilang. Menurut Presiden Abelardo de las Pria, usaha kini tertumpu kepada pencarian mangsa yang hilang. Kerajaan turut mengumumkan bendera kebangsaan akan dikibarkan separuh tiang di semua bangunan awam dan misi diplomatik Colombia di luar negara sebagai memperingati mangsa. Susulan gelombang haba terbaru, lebih 92 juta penduduk di Eropah dijangka berdepan suhu melebihi 35 darjah Celsius, khususnya di Perancis, Itali dan Spanyol, dan separuh penduduk Eropah membabitkan kira-kira 300 juta orang. Analisis AFP mendapati keadaan paling panas dijangka berlaku di Eropah Barat dan Selatan selain merebak ke Balkan termasuk Greece, Albania dan Croatia. Lebih 280 individu ditahan di Greece sejak awal tahun ini atas kesalahan berkaitan kebakaran. Perkhidmatan Bomba Greece memaklumkan 281 tangkapan direkodkan termasuk 252 kes berpunca daripada kecuaian dan 29 kes pembakaran sengaja. Jumlah itu menurun berbanding 2 tahun sebelumnya selepas kerajaan memperketatkan hukuman. Greece kekal berjaga-jaga susulan kebakaran besar yang memusnahkan lebih 11,000 hektar hutan, kawasan semak dan tanah pertanian berhampiran Athens baru-baru ini. Beralih ke Sukan Sukma dan Para Suma Selangor 2026 bakal membuka tirai dengan majlis perasmian di Dataran Kemerdekaan Shah Alam Sabtu ini. Majlis itu diterajui Menteri Besar Selangor Pemerbadanan atau MBI Selangor sempena kembalinya Temasya Sukan Kebangsaan ke negeri itu selepas 28 tahun. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan MBI Selangor Datuk Teknologis Saiful Yazan Muhammad Yusof berkata majlis bertemakan di sinilah lahirnya juara turut menampilkan perarakan kontinjen, persembahan kreatif, larian terakhir obor dan penyalaan kawah sukma. Lionel Messi mengakui kematian bapanya Jose Messi minggu lalu menimbulkan keraguan terhadap masa depannya dalam kerjaya bola sepak. Kapten Argentina itu menjelaskan beliau tidak pasti sama ada mahu meneruskan kerjaya dan untuk tempoh lebih lama selepas kehilangan insan yang sentiasa berada di sisinya sejak awal perjalanan sebagai pemain. Jose Messi 68 tahun meninggal dunia di sebuah klinik perubatan di Rosario, Argentina selepas lama mengalami masalah kesihatan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. KPM perinci polisi perlindungan murid, guru diminta beri ruang. Pendeposit TH diseru kekal yakin terhadap usaha penambahbaikan. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Sabah FM. Awal FM.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

mewakil United Kingdom, Finland, Itali, Belgium, Austria, Perancis, Republik Czech, Kesatuan Eropah, Slovakia dan Amerika Syarikat. Menurut Datuk Seri Saifuddin, pendekatan itu mampu memulihkan semula keyakinan negara luar terhadap kawasan Edzone sekaligus membuka lebih banyak peluang kepada sektor pelancongan, pelaburan dan ekonomi komuniti di pantai Timur Sabah. Usaha memperkukuh dan memperkasakan perundangan syariah terus diperhebat menerusi penganjuran Simposium Kehakiman dan Perundangan Syariah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor telah menghadiri malam apresiasi simposium berkenaan di Kota Kinabalu. Turut hadir Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif, Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman dan Setiausaha Persekutuan Sabah Datuk Muhammad Razali Wahab. Selain Ketua Hakim Syari'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia Datuk Muhammad Amran Mat Zain dan Ketua Hakim Syari'i Negeri Sabah Nawawi Diman. Majlis turut menyampaikan cenderahati kepada jabatan dan agensi yang terlibat dalam simposium berkenaan. Simposium yang dihadiri lebih 1,600 peserta itu menggabungkan pandangan pelbagai pihak bagi menghasilkan pendekatan yang lebih tersusun ke arah memperkukuh perundangan syariah. Bekalan barangan kawalan di sekitar kawasan Kinabutan dan JTCIQ Lama Tawau dijamin mencukupi. Ia hasil pemantauan dan pemeriksaan dua pasukan pengat kuasa KPDN ke atas 25 premis perniagaan termasuk pasaraya dan kedai runcit di kawasan berkenaan. Tiada aduan berkaitan kehabisan stok diterima selain tanda harga dipamerkan dengan jelas. Alat timbang dan sukat yang digunakan bagi urusan perdagangan turut didapati masih dalam tempoh tentu sah yang sah. Dalam masa sama, KPDM turut memberi penerangan kepada peniaga dan pengguna mengenai keperluan pendaftaran di bawah sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi kenderaan dan sektor yang layak. Langkah itu bagi memastikan pengakhiran subsidi diesel dilaksana secara lebih bersasar dan berkesan. Amalan komunikasi asertif iaitu menyuarakan emosi dan keperluan secara jujur serta saling menghormati penting dalam sesebuah institusi keluarga. Ia mampu mengelak krisis kekeluargaan seperti keganasan rumah tangga dan isu kesihatan mental. Penolong pengarah kanan, unit kaunseling dan intervensi, bahagian kesejahteraan keluarga, Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara LPPKN, Rasida Sulaiman berkata, gaya komunikasi agresif atau pasif sering menjadi punca konflik berlarutan dalam sesebuah rumah tangga. Katanya, cabaran utama keluarga masa kini bukan saja kekurangan masa, tapi cara berinteraksi yang semakin jauh berikutan penggunaan peranti elektronik yang menjejaskan perkongsian emosi dan fikiran secara dalam. Mengenai komunikasi bersama anak-anak remaja, beliau mengingatkan ibu bapa agar tidak menggunakan pendekatan nasihat secara terus atau memberi arahan terlalu ketat, memandangkan golongan berkenaan lebih banyak belajar menerusi pemerhatian. Sekian berita dari Sunting, Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Salam Malaysia Madani dan Assalamualaikum.

kembali. Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serlahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman

pukul 3 petang fokus berita petang ini. KPM perincikan polisi perlindungan murid. JBPM Sabah perkukuh kesiapsiagaan hadapi El Nino. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Khairam Zakram Dursi Berita Tawau FM. Warga pendidik diminta bertenang dan memberi ruang kepada Kementerian Pendidikan Malaysia KPM memperincikan pelaksanaan polisi perlindungan murid sekolah yang menjuruskan pelbagai reaksi. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata polisi itu dirangka bagi memastikan perlindungan menyeluruh kepada murid, guru serta seluruh warga sekolah dengan mengutamakan aspek keselamatan. Beliau berkata Kota Pengarah Pendidikan dan Penasihat Undang-Undang KPM telah diarahkan mengadakan sesi khas bersama pemegang taruh bagi menjelaskan pelaksanaan polisi serta meneliti kebimbangan yang dibangkitkan oleh guru. Polisi berkenaan turut menyediakan panduan terperinci mengenai tanggungjawab semua pihak serta tindakan yang perlu.

kepatuhan polisi pelindungan murid sekolah sebagai bukti komitmen terhadap keselamatan murid. Selain polisi pelindungan murid, surat berkeliling ikhtisas berkenaan turut menggariskan 5 fokus utama di formasi pendidikan, iaitu kesihatan mental, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial, keganasan seksual kanak-kanak dan pencegahan bahan terlarang, polisi pelindungan murid serta kebajikan guru dan suara murid. Sementara itu, Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan NUTP memaklumkan pihaknya sedang berusaha mengadakan rundingan dengan KPM supaya surat aku kepatuhan berkenaan ditarik balik dan digantikan dengan elemen yang lebih bersifat profesional. Setiausaha Agung NUTP, Fauzi Singot berkata pihaknya menyokong usaha KPM memastikan murid selamat, dilindungi dan sejahtera di sekolah, namun berpandangan keperluan guru menandatangani aku janji itu tidak wajar. Menurutnya, dokumen berkenaan juga berisiko berdedahkan guru kepada tindakan saman sivil pada masa hadapan. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 15 unit kenderaan operasi ringan bagi memperkukuh keupayaan mempercepatkan masa tindak balas, khususnya dalam operasi kebakaran dan penyelamat di kawasan terpencil. Kenderaan itu merupakan sebahagian daripada 200 unit yang diagihkan kepada JBPM di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM30.4 juta. Di Balan Pengarah JBPM Sabah, Lizalman Abu berkata, kenderaan berkenaan dilengkapi pelbagai peralatan termasuk winch, pam mudah alih, siren serta ruang membawa peralatan operasi, sekaligus membolehkan anggota memasuki kawasan yang sukar dilalui jentera bomba biasa. Beliau berkata, set itu juga mampu merintis laluan, menarik kenderaan yang terkandas serta digunakan bagi tugas pemantauan dan logistik. Antara balai yang menerima kenderaan operasi ringan itu ialah Tuaran, Sipitang, Lahadatu, Sempurna, Merotai, Lintas, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Sementara itu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah meningkatkan kesiapsiagaan anggota dan aset bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Di Balai Pengarah JBPM Sabah, Lizalman Abu berkata, semua anggota, aset dan peralatan operasi sentiasa berada pada tahap terbaik bagi memastikan tindakan pantas dapat diambil sekiranya berlaku peningkatan insiden kebakaran sepanjang musim kemarau. Beliau berkata, bagi memastikan kekuatan operasi mencukupi, hanya kira-kira 20% anggota dibenarkan bercuti atau menghadiri kursus pada satu-satu masa. Pada masa sama, JBPM Sabah turut memperhebat kempen pencegahan kebakaran terbuka menerusi program Turun Padang dengan memberi penerangan kepada komuniti di kawasan perumahan, rumah ibadat, balai raya serta kawasan berhampiran hutan dan belukar. Usaha itu bertujuan meningkatkan kesedaran masyarakat agar mengutamakan langkah pencegahan kebakaran ketika cuaca panas dan kering. Dua majikan dihadapkan ke Mahkamah Seksyen Lahadatu atas pertuduhan membenarkan pendatang asing tanpa izin parti masuk dan berada di premis di bawah kawalan mereka. Kedua lelaki warga tempatan berusia 58 dan 57 tahun itu didakwa mengikut Seksyen 55E1 Akta Imigresen 1959-63 dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Dalam prosiding di hadapan Hakim Suhaila Selak, tertuduh berusia 58 tahun mengaku bersalah, manakala seorang lagi mengaku tidak bersalah dan kesnya ditetapkan untuk perbicaraan. Mahkamah turut menjatuhkan hukuman denda keseluruhan RM18,000 atau penjara 3 bulan terhadap kesalahan melibatkan 3 warga asing yang ditemui berada di premis berkenaan. Bagaimanapun, denda itu telah dijelaskan dan hukuman penjara tidak dilaksanakan. Jabatan Imigresen Malaysia Sabah menegaskan akan terus memperhebat operasi penguatkuasaan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak yang melindungi atau menggaji pendatang asing tanpa izin selaras dengan peruntukan undang-undang. Maklumat berkaitan agama yang diperoleh menerusi teknologi kecerdasan buatan AI perlu disemak dan dirujuk kepada pihak berautoriti bagi memastikan kesahihan, khususnya apabila melibatkan hukum hakam Islam. Pengarah Pusat Islam Universiti Putra Malaysia, Zuhaimi Abdul Rahim berkata, AI menawarkan kemudahan dan kepantasan dalam mendapatkan maklumat, namun setiap maklumat perlu melalui proses tabayun atau semakan sebelum dijadikan rujukan. Beliau berkata, penggunaan AI bagi tujuan umum seperti motivasi dan dakwah boleh dimanfaatkan masyarakat, namun perkara yang melibatkan hukum, dalil Al-Quran dan hadis perlu dirujuk kepada institusi agama atau ulama. Menurutnya, langkah itu penting bagi mengelakkan kekeliruan yang boleh menjejaskan akidah dan pegangan umat Islam.
Beliau menambah, kemajuan teknologi perlu dimanfaatkan secara berhemah

tanpa mengabaikan kepentingan berujuk kepada sumber agama yang sahih. Beliau berkata demikian selepas program Selamat Pagi Malaysia di Angkasa Puri hari ini. Sekian berita dari Tawa FM yang disunting oleh Fauzia Ajak Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kemuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Berita sepenuhnya. Hari ke-6 kembaran merdeka jalur gemilang KMJJ di Sabah singgah di Tenom antara pengeluar utama buah avokado di Sabah. Selain menyemarakkan sambutan bulan kebangsaan, peserta turut berpeluang mempelajari proses pembuatan mie berasaskan buah avokado yang memberi nilai tambah kepada hasil pertanian tempatan. Bercakap kepada RTM, Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah yang juga adun melalap, Datuk Jamawi Jafar berkata, ia sekaligus membuka peluang kepada usahawan mengembangkan pasaran produk agro makanan serta meningkatkan sumber pendapatan.
1: Kita memberikan sedikit pendedahan berkenaan dengan tanaman yang popular di Tenom dan juga telah pun diekspor ke Semenanjung, iaitu avocado QAV1. Jadi mudah-mudahanlah dengan pendedahan ini akan dapat mengembangkan lagi industri tanaman avocado di Tenom yang selama ini sinonim dengan kopi Tenom.
0: Selepas Tenom, konvoi KMJJ akan meneruskan perjalanan ke Keningau sebelum menuju ke Nabawan. Selain menggalakkan masyarakat mengibarkan jalur gemilang, program seumpama turut memberi peluang kepada peserta mengenali keunikan produk tempatan serta potensi ekonomi di setiap daerah yang dikunjungi. Program Astro Piknik 2026 di Tegudon Tourism Kota Belud menjadi platform membudayakan sains dalam kalangan pelajar menerusi pengalaman meneroka langit malam. Program itu memberi peluang pelajar menyaksikan keindahan bintang, bima sakti serta fenomena hujan meteor Perseid dalam suasana yang jauh daripada pencemaran cahaya bandar. Menurut Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Sabah, Datuk James Ratif, pengalaman itu dapat meningkatkan minat pelajar dalam bidang STEM sekaligus melahirkan generasi muda yang berminat menceburi bidang sains, kejuruteraan, teknologi, satelit, penerbangan, penerokaan angkasa. Katanya Sabah turut mempunyai potensi besar dalam pembangunan bidang aeroangkasa dan angkasa yang berkait rapat dengan penguasaan STEM. Sehubungan itu, pelajar digalak terus meningkatkan ilmu pengetahuan serta mengekalkan sifat ingin tahu bagi membuka peluang menerokai pelbagai bidang pada masa hadapan. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan program berkenaan di Kota Belud. Teks ucapan dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian, Datuk Hassan Mahali. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah menerima 15 unit kenderaan operasi ringan bagi memperkukuh keupayaan mempercepat masa tindak balas terutama ketika operasi kebakaran dan menyelamat di kawasan terpencil. Ia sebahagian daripada 200 unit yang diterima JBPM di seluruh negara dengan nilai keseluruhan RM30.4 juta. Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Zalman Abu, optimis kenderaan yang dilengkapi peralatan seperti winch, pam mudah alih, siren serta ruang membawa peralatan operasi itu membolehkan anggota memasuki kawasan sukar dilalui kenderaan bomba biasa serta berupaya menarik kenderaan yang terkandas.
2: 15 kenderaan ini diserahkan ke bala-bala bomba yang di kawasan-kawasan yang mempunyai risiko kebakaran hutan dan juga mempunyai risiko banjir.
0: Lee Zalman ditemui RTM di Ibu Pejabat JBPM Sabah di Kota Kinabalu. Antara kawasan yang menerima kenderaan berkenaan termasuk Tuaran, Sepitang, Lahadatu, Semporna, Merotai, Lintas, Kota Belud dan Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, Lee Zalman memaklumkan tahap kesiapsiagaan anggota dan aset kebombaan ditingkatkan bagi menghadapi fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal 2027. Bagi memastikan kekuatan operasi sentiasa mencukupi, hanya sekitar 20% anggota dibenarkan bercuti atau berkursus pada satu-satu masa, manakala 80% lagi dikekalkan sebagai kekuatan operasi. Langkah itu penting bagi memastikan anggota dapat digerakkan pada bila-bila masa sekiranya berlaku insiden kebakaran sepanjang musim kemarau.
2: Selain daripada aktiviti melibatkan kesiapsiagaan dan meningkatkan kapasiti, kita juga bersedia dari segi pencegahan. Antara yang kita laksanakan adalah mengedarkan risalah-risalah berkaitan dengan pencegahan.
0: Selain kesiapsiagaan aset dan anggota, program pencegahan pembakaran terbuka turut diperhebat menerusi kempen Turun Padang termasuk di kawasan perumahan, rumah ibadat, balai raya dan kawasan berhampiran hutan serta belukar. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
3: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. Rana menunjukkan tren peningkatan penyalahgunaan ketum bagi tempoh 2021 hingga 2026. Berdasarkan statistik, 18 kes penyalahgunaan ketum direkodkan tahun ini berbanding 16 kes pada tahun 2025. 18 tangkapan dibuat tahun ini berbanding 20 kes pada tahun lepas. Bagi rampasan cecair ketum pula, jumlah tertinggi direkodkan pada tahun 2022 iaitu 249.50 liter diikuti 199.80 liter pada 2024 dan 167.50 liter pada 2026. Sementara itu, rampasan daun ketum mencatatkan jumlah tertinggi pada 2024 iaitu seberat 374.50 kilogram. Angka berkenaan bagaimanapun menunjukkan penurunan ketara kepada 16.15 kilogram pada 2025 dan hanya 6.50 kilogram tahun ini. Ketua Polis Daerah Ranau, Superintendent Musalin Mahmud berkata, operasi membanteras kegiatan berkaitan ketum akan terus dipergiat. Pengambilan dan pemprosesan cecair ketum merupakan kesalahan bawah Seksyen 303 Akta Racun 1952. Jabatan Penyiaran Malaysia RTM Sabah menyemarakkan sambutan Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 menerusi peluncuran kempen peringkat jabatan hari ini. Pengarah Penyiaran Sabah Muhammad Yusni Muhammad Ali berkata, warga RTM Sabah perlu menzahirkan rasa syukur atas kesejahteraan yang dinikmati selain menghayati erti kemerdekaan melalui komitmen dan sumbangan dalam melaksanakan amanah.
4: Sebenarnya kita harus bersyukur dengan apa yang telah kita nikmati pada hari ini. So untuk itu, sama-samalah kita memeriahkan lagi sambutan pada tahun ini.
0: Muhammad Yusni berkata demikian semasa Majlis Penghimpunan Jabatan Bilangan 3 tahun 2026 dan peluncuran kempen Kibar Jalur Gemilang peringkat Jabatan Penyiaran Malaysia Sabah di Kota Kinabalu. Beliau turut mengingatkan warga RTM Sabah agar memainkan peranan sebagai jambatan maklumat bagi memastikan maklumat dan dasar kerajaan dapat disampaikan kepada rakyat di seluruh negeri termasuk kawasan pedalaman. Program Saringan Kesihatan Daerah Tuaran 2026 akan diadakan di Premis Persatuan Hakka di Pekan Tamparuli pada 15 Ogos ini. Menurut Pengerusi Persatuan Pesara Kerajaan Sabah Daerah Tuaran, Roger Angkunau, program anjuran pihaknya itu bagi meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menjalani saringan kesihatan secara berkala, sekaligus membolehkan pengesanan awal, pencegahan awal dan rawatan awal diberikan sebelum sebarang penyakit merebak lebih teruk. Sehubungan itu, penduduk daerah Tuaran dan kawasan sekitarnya digalak memanfaatkan program berkenaan untuk membuat pemeriksaan kesihatan secara percuma. Pelbagai perkhidmatan kesihatan disediakan antaranya pemeriksaan elektrokardiogram ECG, pemeriksaan kiraan darah lengkap, pemeriksaan glukosa darah, pengukuran tekanan darah dan penilaian indeks jisim badan. Turut diadakan demonstrasi dan latihan CPR, pemeriksaan pergigian dan perkhidmatan rawatan pergigian asas serta kempen derma darah. Pertama sekali lagi, peserta KMJG berpeluang pelajari pembuatan mie berasaskan avokado. Program Astro Piknik menjadi platform pembudayaan sains. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

Kembali, Kementerian Belia dan Sukan membawakan semula program reality fenomena Jago Rakan Muda musim kedua. Terbuka kepada belia berumur 16 hingga 30 tahun. Serahkan potensi sebenar anda untuk rebut wang tunai terkumpul RM150,000. Uji bakat bermula 21 Ogos hingga 30 Ogos 2026. Layari www.kbs.gov.my/rakanmuda untuk maklumat lanjut.

0: RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengibasan KLIA ditambah baik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mengenal pasti 8 isu baharu untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Ketua Pesuruhjayanya Dato' Seri Abdul Halim Aman berkata, perkembangan itu menjadikan jumlah keseluruhan kertas siasatan yang dibuka SPRM berhubung isu dalam laporan berkenaan meningkat kepada 14 berbanding 6 isu yang disyorkan.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui. Lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Dato' Seri Abdul Halim Aman. Dalam pada itu, pendedahan laporan RCI berkaitan pengurusan lembaga tabung haji TH menerima reaksi positif dalam kalangan pendeposit institusi itu. Rata-rata pendeposit yang ditemui mahu pemantauan terhadap pengurusan dan dana TH dilaksanakan secara lebih telus dan berintegriti.
2: Saya berharap akan ada satu badan berkanun yang bebas daripada mana-mana ahli politik ataupun mana-mana ahli kerajaan untuk memantau setiap pengurusan dan dana kewangan yang berada di dalam tabung haji. So, bila ada pengurusan dan ketelusan dalam pengurusan kewangan, kita sebagai pendeposit akan rasa lebih yakin dengan pihak pengurusan tabung haji.
3: Harapan pada masa hadapan, tabung haji akan mengambil segala langkah-langkah yang sepatutnya dan bagi mengelakkan perkara-perkara ini berulang, itu yang pertama. Dan yang kedua, tabung haji akan meneliti kembali sesiapa yang akan memimpin tabung haji.

0: kita nak pastikan duit kita selamat, lepas tu diuruskan dengan baik. Dan juga dengan adanya RCI ni, mungkin tabung haji dapat menaikkan semula kepercayaan kita sebagai pendeposit ke tabung haji ni untuk terus kekal simpan di tabung haji.
1: Liana Aris, Muhammad Rizwan Dolah dan Nur Syafi Osman. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah bulan lepas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Datuk Husin Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Dalam perkembangan sama, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengibasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan di lapangan terbang dapat dipertingkat.
2: KLIA sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
1: Dalam perkembangan lain, Anthony turut memaklumkan sambutan pemandu terhadap program pemandu sihat dan selamat PSS yang dilaksanakan menerusi kerjasama Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso masih rendah. Jelas beliau, pemandu seharusnya mengambil peluang berkenaan untuk mendapatkan pemeriksaan pada harga RM30 sahaja daripada keseluruhan kos pemeriksaan berjumlah RM85. Jelas beliau, baki RM55 ditanggung per keso menerusi subsidi yang disediakan kepada setiap pemandu.
2: Walaupun kita memberikan subsidi dengan satu kos pemeriksaan yang sangat rendah pada RM30, tetapi tak ramai pemandu menyahut sambutan itu ataupun membuat check-up tersebut secara lebih detail. Jadi itu yang saya harap, nasihat kepada pemandu-pemandu, terutamanya yang telah pun usia mereka meningkat, supaya mereka dapat membuat pemeriksaan kesihatan. Ini demi keselamatan mereka.
1: Tambah beliau, pemeriksaan kesihatan secara menyeluruh penting bagi mengesan lebih awal masalah seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, khususnya dalam kalangan pemandu berusia. Kira-kira 14 produk inovasi yang dibangunkan menerusi Konvensyen Kumpulan Inovatif dan Kreatif KIK Jabatan Kerja Raya berjaya didaftar dan dikomersilkan. Timbalan Menteri Kerja Raya Dato' Seri Dr. Ahmad Maslan berkata, 9 lagi produk sedang melalui proses peningkatan tahap kesiapsiagaan teknologi. Menurut beliau, segala ciptaan dan hasil produk inovasi melalui penganjuran konvensyen berkenaan perlu dipatenkan dan dikomersilkan bagi membantu meningkatkan kedudukan Malaysia dalam indeks inovasi global.
3: Kita perlu belajar daripada 10 negara inovasi yang tertinggi di dunia, iaitu Switzerland nombor 1, Sweden, Amerika Syarikat, Republic of Korea, Singapura, Finland, Netherlands, Germany, Denmark dan China nombor 10 sebagai negara yang paling inovatif dalam dunia. Tempat 34 ni jauh ke bawah. Jadi kita berharap agar dengan bantuan daripada KIK JKR di Create ini, dia akan menambah lagi kedudukan, meningkatkan dan memperbaiki kedudukan 34 itu ke tangga yang lebih tinggi.
1: Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan. Berita seterusnya. Mahkamah Tinggi Shah Alam memerintahkan seorang remaja lelaki berusia 15 tahun membela diri atas pertuduhan membunuh seorang pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah di Bandar Utama Petaling Jaya tahun lepas. Hakim Adlin Abdul Majid mengeluarkan perintah berkenaan selepas mendapati pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie terhadap remaja terbabit. Remaja itu didakwa membunuh mangsa yang ketika kejadian berusia 16 tahun di dalam bilik tandas pelajar perempuan di sebuah sekolah menengah kebangsaan di Bandar Utama pada 14 Oktober 2025. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesiasaan yang memperuntukkan hukuman mati, nama tertuduh di Juwana tertakluk kepada Peruntukan Atta Kanak-Kanak 2001.

0: Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Pengarah Kanan Pusat Operasi Cuaca dan Kebumi Nasional Met Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi berkata, meskipun hujan diramal berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Jelas beliau, keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian semalam selain turut menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mendakwa negara itu kini mempunyai kawalan penuh ke atas Selat Hormuz dan akan terus mengekalkan kawalan berkenaan. Menerusi hantaran di platform Truth Social, Trump berkata sekatan laut Amerika di lautan di laluan strategik itu sebelum ini disifatkan sebagai tembok kuat selain mendakwa Iran tidak mempunyai keupayaan untuk mencabarnya. Sementara itu, jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari memaklumkan Iran sedang menyediakan teks pengumuman berhubung rundingan berterusan dengan Oman dengan keutamaan membuka semula Selat Hormuz. Qatar turut menyokong sebarang formula persefahaman yang dapat menjamin keselamatan di selat tersebut daripada dijadikan alat ugutan politik. Beralih ke sukan, Persatuan Badminton Malaysia BM tidak akan menilai prestasi pemain kebangsaan berdasarkan keputusan perlawanan semata-mata. Pengurusi Jawatankuasa Prestasi BAM, Dato' Sri Lee Chong Wei menjelaskan, semangat juang, prestasi keseluruhan, kelemahan teknikal dan tahap kejegasan turut diberi perhatian. Setiap kekalahan perlu dianalisis secara menyeluruh bagi menelpasi punca dan diperbaiki menerusi peranan barisan kejurulatihan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baharu. SOP pengimbasan KLIA ditambah baik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Awal FM

0: Ayuh, Akmal. Okey, kalau saya ada bagi skrip dekat awak sekarang ni, awak boleh terus pelakon masuk watak. Eh, gelak pula.
1: Jangan dicoba-coba mainkan kepada seorang pelakon ini. Eh, tapi kata dia,
0: yalah.
1: Jadi seorang pelakon ni, dia bukan sekadar hafal skrip saja.
0: Dia ada perjalanan, pengorbanan, impian yang akhirnya menjadi realiti.
1: Dan realitinya pada minggu ini di HTV Reloaded, kita nak kupas topik dari impian ke realiti pentas bersama Puan Seri Kiara
0: Jacqueline. Kita juga ada Pat Ibrahim.
1: Kita ada Azizul Hakim.
0: Dan persembahan istimewa daripada

0: الْأَبْرَارُ.
1: Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah daripada kami kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang

Kibarkan janur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan janur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada janur gemilang. Elakkan penggunaan janur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan janur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika janur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setia anda.

0: Istilah madani berasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbolik tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Baik, sudah hawa tu sekarang 6.38 pagi petang dan insyaAllah kita kena teruskan perjalanan kita melalui hiburan lagu-lagu retro di jam yang terakhir ini.
2: Dengarkan lagu-lagu retro setiap hari 5.20 petang sehingga 7 malam.

0: Sarawak 95.7 FM.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: Ketika cuaca panas dan haba melampau, suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.

0: Okey. Jom kita semarakkan sambutan Hari Kebangsaan memartabatkan jalur gemilang dan jati diri demi perpaduan rakyat. Sambutan Hari Kebangsaan bukan sekadar perayaan tetapi ia merupakan lambang, tunjang dan cara kita sebagai rakyat Malaysia menghormati dan bersatu padu. Menunjukkan rasa kasih dan cinta pada tanah air walaupun berbeza agama, kaum, adat dan budaya. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat menyambut Hari Kebangsaan daripada RTM, teman setia anda.
1: Sabah FM, bagus bah.
2: Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu Negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman setiap.

0: tetap di hati.
1: Sambutan Maulid Rasul peringkat 3 Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
2: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Podium 21 Ogos jam 11 pagi, majlis tahlil dan doa kesyukuran di Masjid Negeri. 22 Ogos, program halakah dari masjid ke masjid sekitar Kota Kinabalu. 23 Ogos, forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan. 25 Ogos, kemuncak sambutan akan diadakan majlis perhimpunan sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
1: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: Sambutan Maulid Rasul Peringkat 3 di Sabah akan diadakan pada 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 25 Ogos 2026 pada hari Selasa seawal pukul 6 pagi. Madani dihayati, Ummah diberkati menjadi tema yang dijadikan asas dalam melaksanakan aktiviti atau program Maulid Rasul di seluruh daerah.
1: Antara pengisiannya, program Semarak Maulid Rasul 19 hingga 21 Ogos, pertandingan cerita sirah Nabi dan mewarna kanak-kanak serta pemeriksaan kesihatan dan derma darah di Wisma Muiz Hojo 21 Ogos jam 11 pagi, majlis tahlil dan doa kesyukuran di Masjid Negeri 22 Ogos, program halakah dari masjid ke masjid sekitar Kota Kinabalu 23 Ogos, forum Anjung At-Taqwa di Masjid Al-Falah Kepayan 25 Ogos, kemuncak sambutan akan diadakan majlis perhimpunan sambutan Maulidur Rasul dan penyampaian hadiah pertandingan serta anugerah Maulidur Rasul 1448 Hijrah bersamaan 2026 Masihi yang akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu.
0: Datanglah beramai-ramai untuk mengibarahkan lagi sambutan Maulid Rasul 1448 Hijrah 2026 Masihi. Salam Maulid Rasul daripada RTM, teman setia anda.

0: dan juga pengurusan risiko tabung haji itu sendiri. Jadi bagi saya, SC itu tidaklah menjamin setiap pelaburan akan menguntungkan, tetapi ia boleh membantu dari segi aspek pengurusan risiko yang diambil secara sedar, diukur, dipantau dan juga dipertanggungjawabkan. So itulah fungsi sebenar semak dan imbang dalam melindungi dana pendeposit tabung haji.
1: Profesor Madya Dr. Abdul Rahim Rizwan. Ini pula mengenai juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan terhadap suspek yang masih ditahan di Jakarta. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata perkembangan tersebut membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Jelas beliau, pihaknya telah menerima taklimat awal daripada Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman, Datuk Hussein Omar Khan, mengenai status terkini proses tersebut. Berita seterusnya, kualiti udara di 7 kawasan di Sarawak masih berada pada paras tidak sihat setakat petang tadi. Ia susulan keadaan jerebu yang masih menyelubungi beberapa bahagian negeri itu. Berdasarkan kemaskini, Sistem Pengurusan Indeks Pencemaran Udara IPU Jabatan Alam Sekitar, Serian mencatat bacaan tertinggi dengan 179, diikuti Samarahan 177 dan Kuching 174. Turut merekodkan bacaan pada paras tidak sihat ialah Sri Aman dengan IPU 162, Sarike 157, Mukah 152 dan Sibu 151. Sementara itu, 6 kawasan lain merekodkan bacaan IPU pada paras sederhana. Orang ramai disaran mengambil langkah berjaga-jaga dan mengurangkan aktiviti luar sekiranya keadaan jerebu bertambah buruk. Perkembangan luar negara, gempa bumi sederhana bermagnitud 5.7 dikesan berlaku di Mindanao, Filipina 5.23 petang tadi. Menurut Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu berpusat di koordinat 6.1 darjah utara dan 125.9 darjah timur, 97 km tenggara dari Digos City dan berlaku pada kedalaman 67 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Di India, 7 orang maut termasuk kanak-kanak manakala 7 individu lagi cedera selepas runtuhan tanah akibat hujan lebat menimbus beberapa rumah di kawasan Chiratnagar, Mumbai. Usaha mencari mangsa berdepan kesukaran susulan kawasan perumahan yang sempit menghalang jentera berat menghampiri kawasan runtuhan. Polis turut memindahkan kira-kira 50 keluarga dari rumah yang dikenal pasti berisiko sebagai langkah keselamatan. Tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin mengunjungi Kepulauan Kuril di timur negara itu buat kali pertama mencetuskan bantahan Jepun yang turut menuntut wilayah berkenaan. Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi menegaskan kepulauan itu merupakan sebahagian daripada wilayahnya berdasarkan faktor sejarah dan undang-undang antarabangsa. Lawatan Putin itu disifatkan sebagai tindakan yang menyinggung perasaan rakyat Jepun dan sama sekali tidak boleh diterima. Kepulauan Kuril dikenali sebagai wilayah utara di Jepun dan dirampas Kesatuan Soviet pada 1945. Sukan, Majlis Sukan Negara mengambil langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi bagi memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027 dan naib juara Sukan Para ASEAN 2027 menjadi kenyataan. Ketua pengarahnya Jeffrey Ngadirin berkata inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar dari luar untuk menilai dan menambah baik pelaksanaan program latihan atlet bawah MSN dan Institut Sukan Negara. Jelas beliau, pelantikan jawatan kuasa bebas itu penting bagi memberikan perspektif baru terhadap sistem persediaan atlet negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCITH SPRM kenal pasti 8 isu baru untuk disiasat. Jerebu di Sarawak, 7 kawasan kekal catat.

IPU tidak sihat. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

13 Ogos 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1973, Yang Berhormat Dato' Hussein bin Dato' On, Ahli Parlimen Johor Bahru Timur, dilantik sebagai Timbalan Perdana Menteri. Pengumuman pelantikan beliau dibuat oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Dato' Hussein, Perdana Menteri, dalam satu sidang media yang diadakan di Kuala Lumpur. Pelantikan beliau ini adalah bagi menggantikan Allahyarham Tun Dr. Ismail yang meninggal dunia. Bersekali dengan pelantikan beliau ini, Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak juga mengumumkan susunan Kabinet Baharu. Kabinet Baharu ini mengadakan sidang pertamanya pada 14 Ogos 1973 selepas majlis mengangkat sumpah.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Kawasan pedalaman di Sabah akan dibangunkan sebagai zon industri berasaskan pertanian bagi merancangkan aktiviti hiliran serta meningkatkan nilai hasil pertanian tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Sabah, Datu Jamawi Jafar berkata cadangan itu telah dibincangkan bersama Sekretariat SMJ dan akan dilaksana berdasarkan kekuatan komoditi di setiap daerah. Jelasnya, Tenom akan menumpukan terhadap penghasilan avokado menerusi kilang pemprosesan baharu yang telah siap dibina selain turut meneruskan industri kopi menerusi tempat kilang sedia ada. Sementara itu, Keningau dicadangkan sebagai hub pemprosesan hasil tenusu dan daging lembu. Tambah beliau, industri hiliran turut diberi tumpuan di tambunan melibatkan produk berasaskan halia. Manakala di Beaufort, usaha pemprosesan lateks kepada produk hiliran termasuk bantal telah dimulakan. Datu Jamawi ditemui pemberita pada program KMJG Jabatan Penerangan Negeri Sabah di Tenom. Jaringan perkhidmatan bomba di Sabah terus diperkasa. Menerusi pembinaan dan penambahbaikan balai bomba, terutama di kawasan yang berisiko dan sukar mendapat akses perkhidmatan kecemasan, Timbalan Pengarah JBPM Sabah, Penolong Pesuruhjaya Bomba Lizalman Abu Bak berkata, dua projek pembinaan balai bomba kini dalam pelaksanaan dan dijangka siap tahun ini. Antaranya balai bomba kategori C di Lahad Datu dan kategori D di Merotai. Manakala sebuah lagi balai bomba kategori C di Gumgum sedang dalam fasa pengurusan tapak pembinaan. Lizalman berkata demikian ketika ditemui RTM di Kota Kinabalu. Tambahnya, perancangan bagi tahun hadapan akan melibatkan pembinaan balai bomba di Tongod, Membakut dan Kundasang. Sementara itu, cadangan pembinaan balai baharu di beberapa kawasan lain turut dikemukakan untuk pertimbangan di bawah rancangan Malaysia ke-13. Sementara itu, mengulas mengenai fenomena El Nino yang sedang berlaku, Lizalman menegaskan JBPM Sabah akan terus memperkukuh penyelarasan bersama agensi berkaitan bagi menghadapi kesan cuaca panas tersebut. Katanya penyelarasan dibuat bersama Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri serta agensi berkaitan termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran, Jabatan Air serta agensi teknikal lain. Menurutnya kerjasama itu penting bagi memastikan tindakan dapat diselaraskan sekiranya berlaku insiden kebakaran berskala besar termasuk isu kekurangan bekalan air. Tambah beliau, JBPM mempunyai jentera yang mampu membawa sehingga 20,000 liter air bagi membantu keperluan tertentu berdasarkan permohonan agensi berkaitan. Bagaimanapun, katanya peranan utama JBPM kekal tertumpu kepada kesiapsiagaan menghadapi kebakaran. Bengkak kaki yang berlaku berulang atau semakin teruk tidak wajar dipandang ringan kerana ia boleh menjadi antara petanda penyakit filariasis atau kaki gajah. Pakar Perubatan Kesihatan Awam PKK Tuaran, Dr. Hazika Saleh berkata, penyakit itu berpunca daripada jangkitan cacing filaria yang disebarkan melalui gigitan nyamuk tertentu. Seterusnya boleh mengganggu sistem limfatik dan menyebabkan beberapa anggota badan membengkak, terutama kaki. Beliau ditemui RTM selepas menjadi tetamu dalam segmen Sembang Ekspresi di Konti Sabah FM. Menurut Dr. Hazika, pemeriksaan awal penting bagi mengenal pasti keadaan pesakit serta rawatan yang sesuai. Masyarakat turut disaran menjaga kebersihan kulit pada bahagian yang bengkak bagi mengurangkan risiko keradangan dan jangkitan kuman sekunder serta memusnahkan tempat pembiakan nyamuk bagi mengurangkan risiko penularan filariasis. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Merani, salam hormat.

0: Sebentar lagi, utama 11 malam.
1: Baguslah. RCITH SPRM pertimbang guna pakar forensik luar negara. Skop SARA akan diperluas kepada makanan berkhasiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: dimulakan dengan isu laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI berkaitan tabung haji TH. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk mengguna khidmat pakar forensik luar negara bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan berkenaan. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata siasatan itu melibatkan aspek pelaburan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu pemandangan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Jelas beliau, SPRM telah membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi termasuk tangkapan, reman dan sitaan melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Abdul Halim memaklumkan SPRM belum menemukan sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan dalam siasatan berhubung pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia e-fishery.
1: Setakat hari ini, kita telah merakamkan sebanyak 19 keterangan daripada 19 orang individu bagi membantu tim penyiasatan SPRM. Dan bilangan 19 orang itu adalah termasuk ataupun terdiri daripada para pegawai daripada KUAP sendiri, pegawai kanan daripada Kementerian Keuangan MOF serta pegawai daripada Khazanah.
0: Jelas beliau, hasil siasatan penuh hanya dapat diperoleh selepas keterangan saksi serta individu yang dikenal pasti dari luar negara diperoleh. Penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan di KLIA akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, penambahbaikan SOP itu bagi memastikan keupayaan mesin pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dapat dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Look. Skop sumbangan asas Rahmah Sara dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Cadangan berkenaan telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatan kuasa eksekutif Majlis Tindakan Sara Hidup Negara NAKOL hari ini untuk diangkat dan dipertimbangkan dalam mesyuarat NAKOL seterusnya yang bakal dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam hal lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menasihati orang ramai supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap sinaran ultra ungu UV berikutan monsun barat daya yang dijangka berterusan sehingga September ini. Menurut beliau, keadaan cuaca yang lebih panas, kurang hujan dan langit lebih cerah boleh meningkatkan pendedahan orang ramai kepada sinaran UV. Sehubungan itu, orang ramai diingatkan mengambil langkah pencegahan termasuk mengurangkan aktiviti luar pada waktu puncak serta memakai pakaian bersesuaian, topi dan cermin mata hitam yang mempunyai perlindungan UV. Pelaksanaan pasport dengan tempoh sah laku 10 tahun kekal diteruskan dan tidak dihentikan, tegas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Syakban. Yang dihentikan sementara ialah pemberian tambahan tempoh sah laku melebihi 10 tahun susulan isu ketidakserasian sistem yang digunakan oleh beberapa syarikat penerbangan.
3: Yang kita berhentikan ialah tambahan tempoh melebihi 10 tahun itu. Maksudnya di sini ada pembaharuan pasport yang untuk 10 tahun kita bagi ekstra 6 bulan. Kenapa kita bagi ekstra? Pertama kerana kita mengambil kira baki pasport mereka yang sebelum ditukar itu melebihi 6 bulan.
0: Datuk Zakaria Syahabat. Seterusnya, seorang anggota tentera darat cedera akibat terkena tembakan ketika menjalani latihan menembak di sebuah lapang sasar di Sungai Menyala, Port Dickson semalam. Tentera darat dalam kenyataan memaklumkan

0: tengah Laut China Selatan, ada sebuah pulau milik Malaysia, iaitu Pulau Layang-Layang. Terletak kira-kira 300 km dari Kota Kinabalu, Pulau Layang-Layang merupakan sebahagian daripada Kepulauan Spratly yang dikawal oleh Angkatan Tentera Malaysia bagi menjaga keselamatan dan kedaulatan negara. Pada tahun 1980, Pulau Layang-Layang hanyalah terumbu karang yang tenggelam apabila air pasang dan timbun apabila air surut. Malaysia kemudiannya membina tambak pasir dan jadikan Pulau Layang-Layang pulau sebenar. Sejak 1983, tentera Malaysia sudah ditempatkan di Pulau Layang-Layang sebagai tanda kehadiran Malaysia. Kini Pulau Layang-Layang mempunyai landasan kapal terbang, radar dan pangkalan tentera bagi melindungi kawasan strategik ini. Pulau yang asalnya hanya sebuah terumbu ini juga dituntut oleh Vietnam, China, Brunei dan Filipina kerana dipercayai mempunyai hasil semula jadi seperti gas asli, fosforus, minyak dan hasil merit. Kedaulatan kawasan Malaysia bukan sekadar di peta, tetapi apa yang sanggup kita bina dan pertahankan.
1: Rentak, pilihan suara Sabah.

Senang semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bersama kami, Nasional FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: sejarah. Hargai perjuangan, satukan hati kita. Bulan Kebangsaan 2026, jom kibar Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Malaysia, Malaysia.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi di Nasional 12.6 di Nasional FM.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Fatalaqa

Hai, dengarkan Tau FM menerusi frekuensi 100.1, 93.6, 88.3 dan 99.1 MHz setiap hari. Tau FM, pilihan anda.

Madani terasal daripada konsep tamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang lafaz ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan.

Pakar Forensik Luar Negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi.

0: Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM mempertimbangkan untuk menggunakan khidmat pakar forensik luar negara. Ini bagi membantu siasatan berkaitan penemuan dalam laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI mengenai Lembaga Tabung Haji TH. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Sri Abdul Halim Aman berkata, siasatan itu melibatkan aspek pelaporan, dokumentasi perjanjian serta kontrak yang memerlukan penelitian forensik secara terperinci.
1: Bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan secara forensik terhadap apa jua dokumentasi dan juga terhadap apa jua evidence-evidence yang diperolehi, bagi membantu pihak kami melakukan penyiasatan. Perbincangan itu masih lagi on, tertakluk kepada of course kos yang terlibat. Itu adalah satu, memandangkan kami yang dilantik itu adalah merupakan satu foreign entity.
0: Setakat ini, SPRM membuka 14 kertas siasatan serta melaksanakan beberapa tindakan operasi. Ini termasuk tangkapan, riman dan sitaan, melibatkan pemeriksaan dan penggeledahan di 28 premis. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Sri Abdul Halim memaklumkan 8 individu dikenal pasti SPRM untuk disiasat susulan penelitian lanjut terhadap laporan RCI berkaitan TH.
1: Kami mendapati bahawa terdapat 8 isu tambahan telah ditemui, lantas membawa kepada pembukaan 8 IP ataupun 8 kertas siasatan lanjut. So awalnya ada 6, sekarang ini tambahan 8, jadikannya 14 kertas siasatan. So on that aspect ataupun on that score, kami telah menambah bilangan pegawai penyiasat bagi menyiasat isu tambahan tersebut. Takat ini kami telah menambah 6 orang lagi dan kemungkinan jika keperluan itu ada, kita akan menambahkan lagi pegawai penyiasatan bagi melakukan membantu penyiasatan ini dilengkapkan dengan sempurnanya.
0: Menurut Datuk Sri Abdul Halim, 3 daripada 6 kertas siasatan berkaitan laporan RCI TH kini telah dilengkapkan sepenuhnya. 3 lagi kertas siasatan masih dalam siasatan dan berada pada peringkat akhir. Terdapat perakuan untuk tuduhan dan terdapat juga perakuan supaya kes diklasifikasikan sebagai tiada tindakan lanjut NFA. Bagi membantu siasatan, 7 suspek ditahan, 5 daripadanya direman. 2 lagi dibebaskan dengan jaminan atas faktor kesihatan. Kesemua mereka memegang jawatan tertentu di tabung haji. Ini pula berkaitan siasatan pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KUAP bernilai RM163.4 juta dalam syarikat Aquaculture Indonesia E-Fishery. Datuk Sri Abdul Halim berkata setakat ini, sebarang unsur jenayah berkaitan rasuah atau penyelewengan belum ditemukan. Hasil siasatan menyeluruh hanya dapat diperoleh selepas SPRM menerima maklumat serta dokumen kewangan daripada institusi perbankan di luar negara termasuk Singapura dan Indonesia. Setakat ini, 19 individu dipanggil bagi membantu siasatan. Susulan juruterbang rakyat Malaysia yang ditahan di Jakarta berkaitan kes penyeludupan dadah. Pasukan penyiasat Malaysia telah diberikan akses oleh pihak berkuasa Indonesia untuk mengambil keterangan dan menjalankan siasatan. Menteri Dalam Negeri Datuk Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, perkembangan itu membolehkan siasatan lanjut dijalankan meskipun masih berada di peringkat awal. Satu plan komprehensif menambah baik kawalan keselamatan di lapangan terbang negara dijadual dibentang kepada Jemaah Menteri Rabu depan. Usaha meningkatkan pemeriksaan keselamatan di KLIA, Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, penambahbaikan prosedur operasi standard SOP pengimbasan lapangan terbang akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Penambahbaikan itu bagi memastikan keupayaan misi pengimbas serta keseluruhan proses pemeriksaan keselamatan dipertingkat.
2: KDN sedang merangka satu penambahbaikan dari segi SOP, pengimbasan dan sebagainya akan dibentangkan kepada Kabinet minggu depan. Jadi dari segi mesin-mesin pengimbas kita ini, sudah tentu kita akan melihat skop dia dan juga SOP dan sebagainya untuk memastikan semua mesin pengimbas itu dapat ditambah baik.
0: Anthony Luke. Berita seterusnya. Skop sumbangan asas rahmah SARA dicadang diperluas kepada pembelian makanan berkhasiat termasuk buah-buahan, sayur-sayuran dan sumber protein segar. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu penting bagi memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu meningkatkan kuasa beli rakyat, malah memperluas akses kepada pemakanan lebih sihat. Tegas beliau, isu kos sara hidup tidak boleh dilihat daripada harga barangan di pasar raya semata-mata. Ia perlu ditangani secara menyeluruh. Situasi jerebu yang melanda negara ketika ini dijangka tidak menunjukkan sebarang perubahan ketara bagi tempoh 3 hingga 5 hari. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca dan Gempa Nasional, Jabatan Meteorologi Malaysia, Makrun Fazli Muhammad Fahmi. Katanya, meskipun hujan dijangka berlaku di beberapa tempat, ia belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara besar-besaran. Keadaan berjerebu ketika ini lebih buruk di bahagian barat dan selatan Sarawak hingga mengakibatkan penutupan lebih 100 sekolah di Serian pada Rabu. Selain teruk menjejaskan kawasan di Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 pagi tadi, kualiti udara di 11 kawasan di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas tertinggi. Menurut data portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian merekodkan bacaan indeks pencemar udara IPU paling tinggi iaitu 183, diikuti Kuching, Semerahan dan Sri Aman. Di Semenanjung, 3 kawasan mencatat bacaan tidak sihat iaitu Johan Setia, Ceras dan Shah Alam. Penganjur RIZ Members perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklumat lesen memandu dan lesen kenderaan wajib dikemukakan. Ketua Pengarah Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Dato' Eddie Fadli Ramdi berkata, cadangan itu dikemukakan kepada penganjur bertujuan menambah baik aspek keselamatan serta pematuhan undang-undang sepanjang penganjuran himpunan permotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang diluluskan secara tidak sah menerusi sindiket menggodam sistem imigresen Malaysia di Senarai Hitam. Perkara itu ditegaskan Ketua Pengarah Imigresen Dato' Zakaria Sa'ban. Tindakan itu diambil selepas pihaknya menjalankan operasi dan serbuan di beberapa lokasi bagi mengesan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS dikesan diluluskan secara tidak sah di pelbagai lokasi di seluruh negara membabitkan pelbagai sektor. Luar negara, serangan udara Israel di Gaza mengorbankan ketua pasukan polis kawasan berkenaan Kolonel Jamal Abu Kamel. 2 lagi cedera parah. Kementerian Dalam Negeri diketuai Hamas mengesahkan kematian itu dan menyifatkannya sebagai pembunuhan Israel. Serangan itu turut dilaporkan berlaku di barat Khan Yunis mengorbankan 2 individu yang menaiki motosikal dan mencederakan seorang lagi. Tentera Israel mendakwa serangan itu menyasarkan komander Hamas yang merancang serangan terhadap tenteranya. Perkembangan gempa bumi Colombia, angka kematian meningkat kepada 273 orang. 377 lagi masih hilang. Ketua Pengarah Unit Pengurusan Risiko Bencana Negara Colombia, David Santiago Tamayo berkata, 250 mayat telah dihantar ke Pejabat Pemeriksa Perubatan dengan 227 sudah dikenal pasti dan 189 diserahkan kepada keluarga. Dalam perkembangan sama, gunung berapi Porosi masih berada pada tahap amaran oren dan terus dipantau susulan kemungkinan peningkatan aktiviti yang boleh menyebabkan pemindahan penduduk. Dalam perkembangan berkaitan, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB membentukkan $5 juta Amerika Syarikat bagi membantu mangsa gempa bumi tersebut. Penyelaras Bantuan Kecemasan PBB, Tom Fletcher meluluskan peruntukan itu menerusi dana tindak balas kecemasan pusat. PBB bersama pihak berkuasa Colombia kini mempergiat operasi bantuan di kawasan paling terjejas. Sukan Formula 1, peminat sukan pemotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP Bahrain Gelitar Antarabangsa Sepang dari 2 hingga 4 Oktober ini. Tiket 3 hari ditawarkan serendah RM200 khusus kepada pemegang MyCard dengan kadar khas bagi 6 kategori tempat duduk. Menurut laman sesawang rasmi GP Bahrain, harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pakar forensik luar negara bantu siasatan RCITH. 8 isu baharu RCITH dikenal pasti. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersama Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kibarkan jalur gemilang di rumah, pejabat dan premis perniagaan dengan penuh rasa hormat. Pastikan jalur gemilang tidak menyentuh tanah semasa diturunkan. Elakkan daripada mengelap tangan yang kotor pada jalur gemilang. Elakkan penggunaan jalur gemilang sebagai alas meja, penutup barangan atau dekorasi biasa kecuali dalam konteks rasmi seperti menutup kenderaan untuk majlis peringkat negara. Hindari meletakkan jalur gemilang di lantai atau tempat yang tidak sepatutnya. Tunjukkan rasa hormat dengan tidak berbual ketika jalur gemilang sedang dinaikkan dan lagu negaraku dimainkan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pesanan daripada RTM, teman